не сум тука, присутна и отсутна во исто време лута. Животот што го нацртав, сега сакам да го испришам. Не сум веќе фана, истата фантазија до вчера што ја сонив и од кајф кој да знам.

просто за мислом. Кам хочем придат. Па се замислам, кам здай, како напрей, ква е треба видат.